0: wo e ma je ki n ta yin tori pe mo fe ke ke ma idi awon oro yi lo je ki n fe so kule kule iriri mi fun yin Mr. Bolade eh ase ma se waye lodo mi ase ma se to waye lodo mi yi o mo ki oko mi o binu nigba to ko mi wa binu ta odin ti oko mi won be ko gbo eleyi lo mu temi ati oko mi yi ta fi di intapinya edu edu iya wa iru ase ma se wo ni o waye
1: so pe mi na ko baba lo pe ni onisha ore to se mi ya ni
0: a ni so pe o so pe ohun ka okunrin ma mi o so pe abi abi bo se ri nu e sa je ma ba
2: oro mo
0: oro mi bo
1: ma ko fujide sa ma wa royin ti made
0: bi mi ati oko mi yi ba se fi ara wa sile ni yi
1: ti ma sagu ba ti ti mo ori ni ba ti ma sagu
0: ba ti ti ti mo ma ni wi pe a se ma se ti o waye yi o wa ja si wi pe ikan ninu awon ore oko mi ti won jo wa ni ibi ise kan na la won jo ni oko won jo ka awon mejeji ma eleyi lo mu oko won mo sari pe o ti ku onlu yi mo bi eni eni pe lagbaja ko won ni ah o ti gba transfer
2: lasibo
0: ni o ni inu olu yi o ti lo si ilu

mo ki lo tu eto yi ba soro olo egbenga olayola o yato lai si awo ko si ilu lai si oromode ko si tan mo pe lagbe.

okuo a de deposit se bi wa lo npa wa mo ave ni ba gbowo le aya re ti o mo du pipipi elomi ma don after 96 years lumi le don dada ma lo ni 70 something years ah mo nbo adua loku ta gba funra wa je sai lo gba adua bayi enija oya gbe mi wonu adua

0: en lo ro fe pe kankan mo
1: ta fun eje ki o je wo o ka edi rabi si ise tolorun lucifer yi lo
0: e ma gbo pari orin yi ki to ma.

ta lo je ka se yi o ti fe duro 50000 naira lo nto nje e je nsare pin ki pin si meji baun ikan re o tun ku kan leyin re o 50000 naira o je nsare pe mejeji lera won boye to ma je gan se fe lo ta ni bayi number yen bere pelu 080 lo fi bere 080 lo fi bere o wa pari pelu 438

0: to fi so pon bo won o gbe 1 million naira dollar le bai
1: omo e sa
0: be ba to be o ya e ma bo to lohun ju temi lo to lero ju temi lo to gbajumo ju temi lo taye ku eje ju temi lo
1: ore o
0: ba fi 1 million le to gbe le bai
1: owo la mi le se
0: 1 million naira ko 1 million dollar ni o
1: pada jo ma e
0: egbon
1: sare bo e ruku pada ja le fa
0: so wa se n soju opo le ke da si kin te wa wo pe so wa sa
1: ila bala bale
0: so wa 0912307675
1: so wa ye ki ma le
0: mi o di iriru e o mo lo de wa wa mi o mo
1: ise aye gan ko le wo
0: egbon so wa
1: ani je pa fun royin o ise ni
0: eyin te n pe yi e da si ni o pe o wa o ko si o

0: je pe ase re o mu yan yan bi enu ejo
1: eni je gba mi golo
0: o mu yan yan bi oro ejo
1: se bo muhammadu to
0: ko le lo titi ma lo gbare bo se wo
1: ba juli uda o mu tun ni ba
0: ma lo gbare bo se fe ma lo ewa re bo se wo ma lo agwara re bo se fe
1: mi se ni ya ti le wa
0: ma sako bo se wo ma yan ma rin fanda gbogbo e
1: la ilaha

0: fe ba se nlo life
1: ogo ni be go jare na
0: ko ra in lo life o asanke danwo elementary ti lo

0: kinle lori
1: owo ti mo wa yan mo ti ri mo ti
0: ko ran dada ni o yawo lo so ni o trust yawo rara se o ka mo bi to di gbo mo to mo ri
1: gba ti mo fi kan be ti
0: o ko mo do okun ti n ba se ri
1: nkan mo be sa
0: o so wa envisage pe to e ko sele ni to wa fe ni bi nu le eni aba gbagbo ka mo furasi eni aba furasi ka mo gbagbo rara to ba ti furasi e ko rain dan wa pe fura lo n ba ki e ko rain dan
2: se ti ri bi ta ba
0: to ba ti gbagbo gbogbo to ma se wo gbagbo ko le ra igbele oko e naun ko le ki yawo le ra igbele
2: se ti ri bi ta ba de sa oro won ti sun mi
0: o fe ma
2: ah mo fe yowo mi
1: o tin lo do ba leran ni
0: o ti da eh ma lo do ba leran mo fa se se odo babe leran ma lo do babe leran
1: o le lo
0: ah
2: mi ki lo de ti le lo
1: o se a lo
2: mi se le lo